0: 风云变幻尽在掌握。凤舞凰气象站，每天凤舞凰卫视资讯台。
1: 一点关联，塑造时事全貌；二维观测，卫星图像追迹；三维破析，点明真相。来四方时事，阐五洲风云，扭六人，寻事实轨迹，七纵八横，述寰宇变幻，环九霄云外，扫视时代博弈。
0: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。
2: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là,
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다그냥그냥로
0: 카스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: tất cả là nhân loạiNhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: Cậu 그만하고 도망가.
7: 아니 끝까지 가야 돼.
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
8: Friends? Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 무심한해석시켜주면확신이된다.
2: 딘맨랑말랐대.
0: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。财经规律隐匿在庞杂数据之中，从宏观政策到微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行，中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。